0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Don't tell me goodnight var det mig lytta på här. Och det var Lobo som serverade deg den förmiddagen här. Etter meg så kommer Sonja Eike inn i studio, sitter i studio frem til klokka 11. Klokka 11 så kommer Jostein innom og sitter frem til klokka blir 12. Det förmiddagen her på Radio Kos D. Vi skal nå få med oss den aller siste dansen, og da det Finn Erlanden som ligger klart.

Intervju, ja, det var Daniel det. Vi skal bevege oss videre med opp imot været, Erik. Så skal vi lytte litt på The Great Pretender. Og da det Freddie Mercury som ligger klar.

Der fikk vi ingen ringere enn Freddie Mercury, der som tonte lett og elegant ut. I det klokken straks runde væretid her på radioen, og vi skal ta en liten titt på været for denne 19. mai, det jo for så vidt blitt. Det ser ut til å bli en dag hvor vi får en lett bris. Temperaturen for øyeblikket ligger på en 10-11-12 grader. Det kan se ut som vi får oppholdsvære gjennom store deler av dagen i dag, men vi vil også få en makstemperatur på en 14-15-16-17 grader ifølge meteorologene. Så da kan paraplyen ligge hjemme i dag i alle fall.

har lyttet til Lindesnes trekspill med melodien fra far til Sven. Og da er det Olav Bøylesa her, så er klar med melodien Cry My Heart Over You. Kos deg!

Så skal vi over til Sverige, og der plukte ut en dame, altså en svensk country- og danseband-sangerinne. Hun har også sunget i lag med Lasse Stefan, men på denne melodien her som hun har plukket ut, har hun også med seg en kar som heter Lasse Sigfredsson, og han har også spilt i lag med Lasse Stefan, og melodien heter Livets mange skeenden.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Daniel O'Donnell, I need you. Jeg trenger deg. Nå har jeg brukt veldig lang tid på å finne deg. Og nå, når jeg har endelig funnet deg, så lar jeg aldri deg gå. Og heldigvis så har du sagt til meg at du skal være sammen med meg resten av livet. Neste jeg har klar nå, det Dottie West, In Its Own Little Way.

Elvis Presley det med Old Ship. Dette er historien om en gutt og hunden hans, som han synger. Veldig gripende. Og jeg tror ikke det var Elvis selv som opplevde dette, men det skal være en sanne historie. Neste jeg har klar nå, det er Patsy Cline. Half as much.

Det var Patsy Cline det. Half as much. Halvparten så mye. Og hvis du elsker meg, halvparten så mye som jeg elsker deg, så ville du ikke bekymre meg sånn som du gjør nå. Neste jeg har klar nå, det Joe Dassin, Le Champs-Élysées.

Conny Francis det med Gondola de Amore. Og da ser jeg for meg at dette er kjærlighetens gondola. En hvite båt som padles rundt på kanalene i Venezia, full av forelsket par. Eller det er vel gjerne ett og ett par om gangen da, men så skifter det hele tiden. Dette er det jeg ser for meg når jeg hører hun synge. Så ligger Jim Reeves klar her med I Love You Because.

Det var Tammy Wynette med Take Me To Your World. Ta meg med til din verden. Kom og hent meg. For alt jeg ønsker å være og bli, det jenter di. Så kom, vær så snill og hent meg. Neste jeg har klar nå, det Dr. Hook. When You're In Love With A Beautiful Woman.

Det var Sigfrid og Turid det med, kjære pappa. Så har jeg funnet frem en tyske til i dag. Og da har jeg valgt ut Bernd Klyver med Das Tor zum Garten der Träume.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til nok et program i programserien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70 og bitte litt inn på 80-tallet. I studio i dag så er det Terje.
1: Og det er Odd.
0: I dag, Odd, skal vi begynne med en sang av en som heter Brian Hylen. Det er jo ikke noen, Leif, vi spilte den en gang i et eldre program, så mente Leif han måtte være fra Sverige.
2: Ja.
0: Men han er jo ikke det, han er fra New York.
2: Ja, han er, ja.
0: Han tenkte på Hylands hørne, han vet du.
2: Ja vel, ja vel.
0: Melodien kom ut i 1962 og hette Ginny Come Lately. Den endte på femte plass i England og nummer 21 i USA. Han var, som jeg sa, født i New York i 1943. Så, og han, han holdes på ennå.
2: Han er 83 år og stadig
0: still going strong.
2: Ja, ja. Den her, den er skrevet av en som heter Peter Udell og Gary Gold.
0: Ja.
2: Men den største hitten hans, Brian, den er en,
0: det var nok med bikini, var det?
2: Itsy bitsy teeny weeny.
0: Ja, yellow polka dot bikini.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og den har jeg lyst vi skal ta med ved en senere anledning.
0: Det kan vi gjøre.
2: Ja.
0: Jeg fant faktisk en live versjon. Det er kjekt å av og til spille litt live,
2: ja,
0: av denne Ginny Come Lately. Så viser de det at det ikke juks i studio i alle fall. Og her kommer den.

hjertelig velkommen til min musikktime. Jeg åpner med Mats Blats med den gamle morgenklokken. Skal fortsette med Olivers her. Det beste i livet, og det skal du høre nå.

Postgum har et country band, som kalder sig for Little Texas, og de gav i 1992 ut albumet First Time for Everything, og der skal vi spille titelsporet, og den høres sådan ud.

Neste artist, han hette Ricky Van Shelton, og ga ut I 1990 albumet RVS nummer 3. Der har jeg plukket ut en låt som heter I Cried My Last Tear For You, Ricky Van Shelton.

skal vi ha en populær kar. Han heter Dwight Yoakam, og i 1990 spilte han inn albumet If There Was A Way. Der fant jeg Let's Work Together,

Så skal vi ta turen over havet til USA, til en Arkansas. Og der den amerikanske countrysangeren heter Jerry Jay. Og her kommer Melin, It's Been a Rainy Week.

Så skal vi en tur til Danmark, der har jeg plukket ut en kvinnelig vokalist, dansk sanger og låtskriver. Hun forresten kjent fra Aarhus-bandet på slaget 12, nemlig Anne-Mette Elten. Og her kommer Melin, du kom for sent.

0: Så jeg plukte ut en svensk artist, en sanger, rocker, jazzmusiker og skuespiller. Han var også med I den her musikkgruppen The Boppers. Han døpt navnet Dan Torgny Karlsson, men han tok artistnavnet The Kings. Og her, eller ikke The Kings, bare Kingen. Kingen. Og melodien vi skal få høre I dag, det Someone New.
1: I'm talking to the silence

Så skal vi til Danmark igen, og da skal vi få lidt dansk country-sang. Det lidt sjelden. Og hun som jeg plukket ut da, det heter Wenche Hartmann. Og her kommer hun med den kjente melodien Jambalaya.

Ja, da er kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet Mike Algrens, og her kommer de melodien Oh Julia. Ha det bra, og på gjenhør.